jangan hukui kawasan mahawangku. Nanti kita nak kawang. Terima kasih.